Debra dia se woni ona buchi ya ya dinyum to e you dia ye di kosi se ah e wa di sa ye ye aye ne ru dia se na ye kan fo ru ade we are see mu ha ye tie sa si so ye tie ye dinyum to ebe yi udia ye